mwetu wazane sister in Christ. Eta wazipi, eta wazibora, eta wazibora, eta wazibora wa wajao wa mwani.